0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

trzeciej strefy. Dobroveče, dobri ljudi. Gde ste vi? Dobroveče, Osijek. Split. Rijeka. Dobroveče, Hrvatska. To su te reči. Trebali nekih većih?

10 godina, moji dragi. Kao stari gladijator, da se vratim u arenu sa svim onim ožiljcima od vremena koje je prošlo. Neki bi tako da me vide poraženog u ovoj areni, ali dok je meni vas,

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Na stanici u Puli, pod vranim suncem leta, sam čekao autobus i svirao gitaru. Ta cela je kraj mene i pitala da li smeta, i znam li dobar hotel.

samo dim našo ljubav i ni traga. I mahala mi dugo sa prozora vagona i pisala mi posle da pamti sunce juga i zvala me u jesen da dođem do Dižona, a mo ne bi bila ista nego neka druga.

Velika mi je čast da sam večeras gost na ovom vašem koncertu. Mi smo čak bili na probi ovdje, mogu vam reći, i arena i sve to u redu, ali bez vas, znaš ono. Ja znam, kažu moje kolege, da podićem publici. Dobro sam vam podišao, kad posle svih ovih godina još se uvijek znamo i nalazimo. I dok sam adresirao ove neke pesme iz daleka, znao sam da će jednog dana stići do vas. I to je vredelo. Pesme su te koje vrede, sve ovo drugo su priče za žutu štampu. Ma da. I veoma mi je drago da vas je ovoliko večeras, ne samo zbog moje sujete estradne koja sigurno postoji, nego zbog opće bolnice u Puli za koju je sve ovo i namenjeno. Vi ste ti donatori. Ma da. Ma da. Sad kad vidim koliko vas ima, nešto razmišlja, možda da ne bude humanitarni, nego... Jel vam liči to na neku priču iz Tiska, ali dobro svejedno, šta je tu je, džaba vam novci, moji si novci, ništa to ne bi vredalo. Ajmo Dudo, imaš drugu gitaru, jer sam te iznenadio, Duda Bezuha, naš gitarista, prvi osmeh našeg benda. A? Kad ti kreneš, ja te stižem.

priča u Boži zvano put. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kažu je moj brale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu da u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža put. Ne znam stvarno, nije to objektivno. Da li ih ima ili nema. Dobro, negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za led. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je žive od kocke čita vek. E, da je pratio karte, ko da vidi kroz njih i uvek vladam ko špricer, opasno tiki samo, kad tera maler, on bi rekao stik. I svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani.

Pravnik pošte zvani Ljupče od Miloša i neki švercer kog je jurio sa sreće. To je partija bila, još se priča o njoj. I biceriju transu ladan probija znoj na stolu. Kamara para da ne pominjem broj. I povuko je tamo na 18 smrta vladan Boža put. Al znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. I šta ga stalo karte jake, pa je odneo fijaker, crnog konja, tabakeru, štapi, sad, da. Baron je pričao posle da je špil bio stvar, da je previše pio, da ga poneo žar. Svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Kako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim put.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud.

0: Well done.
1: Moram vam reći jednu stvar, bio sam u Ujedinjenim

0: Jako mi je bilo to neugodno, zato što kad putuješ ono preko tih kontinenta, malo šano dušo, znaš, jet lag i ono, ideš iz, ne znam, proleća u jesen, iz dana u noć i sve, ono, sam si malo ko pod istragom, znaš, i onda još treba osloviti generalnog sekretara i kako ja njemu kažem, excuse me, coffee, oni mi donesu kafu, sabio sam jedno 20 kafea sam popio dok se nije čovjek okrenuo konačno, znaš, ono. Rekao, thank you coffee, oni, tu još jedno. Gospodin generalni sekretar, ja imali smo susret sa ostalim ambasadorima dobre volje, pitali su me o čemu se radi, šta se tu dešava, kakva je moja dužnost kao ambasadora dobre volje, za razliku od drugih ovih ambasadora koji su malo slikaju sa gladnom decom i putuju svetom. Moj zadatak je bio da se slikam sa svojom decom sve ove godine i da ne putujem nigde, da ostanem tu gde je trebalo. Ma dobro, ja sam bio ambasador na crno, šta vam je? Sve je to bilo pod kontrolom. Ma grozne stvari se dešavaju. Međutim, tamo, evo, u čast, što kažu, tog eminentnog skupa, otpeo bi neku pesmu koja ima prizvuke nekog, znaš neku američku pesmu? A? Ne, nemoj ti počinjati sam. Profesor Duin inače sve zna, a koliko može rezanaca iz 2 kile brašna da se izvuče. Ne greši, ali ova pesma mu ne ide. Probaj jednom na suvoj, čovjek te snima, sad da viš.
1: Slušajte najbolje koncerte, zabavne muzike.

tu ste, znači. Tu ste. Pa mogu da vam kažem, sad bi ja trebao da kažem, zahvaljujem se svima, ono, sponzorima, sigurno da se zahvaljujem. Zahvaljujem se najviše vama i ono, što je ovo imalo nekog efekta, nadam se da će to biti objavljeno nekog štampi, inače ništa ne vredi. Koliko smo, ja gledam sve, da li ima nekog, će mi neko prići i reći, večera smo, danas smo, uplatili smo, ništa, nikom mi ništa ne govori. Okej. Okay. Onda palite kola da bežimo prema Buzetu i ono. Ne, Buzet? Vuzet, vuzet. A, vuzet, vuzet. Tu ste, već sam verovao da niste došli.

0: Ja sam bio nekoj svađi. Ne, šta se to počne, koja je to pesma? Ne, ne, Dujo, šta ti je? Sad je ovo na jednom nivou ipak, počinje ovo leto u areni, onaj program, tu moram vam da bude na tom nivou sve, na toj razini. Pazi, tamo sam se slikao sa najvećim njuškama, sa Ronaldom, recimo, Michael Douglasom, Susan Sarandon, bili su svi ovi Sir Peter Justinov, mnogi Nobelovci, bla, bla, bla. Ma da, ali najgore mi je bilo, pa sve je išlo po abecedi, to je bilo u redu u jednom momentu, znaš, Ali, Mohamed Balašević, Đorđe, Ali i ja smo bili nerazdvojni, samo sam njegov, mazi, kao da smo u školu išli skupa, bili bi redari, verovatno, zajedno, ono, brisali tablu, znaš, ono i brisali. Međutim, kad je došlo do fotografisanja, nastaje skandal, pazi, Ali je otišao kod Kofija i ostalo jedno mesto pokraj mene, evo, odmah ću sine pevati, ostalo jedno mesto prazno i tu krene jedna gospođica, norveški model, super bezolovni model, mislim ono, ja sve rekao, nemoj mi seko prilaziti, sad ako Olja čuje, ode moja karijera diplomatska, koju... Ne, ona baš tu, kao, jer slobod rekao, ne znam šta, sad ja pitaj kao gazde, ono, sve stanem nešto pravi, zauzima me, ne, uvali se, seka tu rukicu na rame, rekao, can't touch this, rekao, ne, šta vam je, bata, mau, in self-defense, pa, i sad gledao u varijantu, i ta slika je stigao pre mene, naravno, kući, bilo je žestoko, oću jednu malu garavu, ne, te plave, dovde su bile.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

malo mi je akademski, ono. Tamburica, ono. To je. Vaja Gondijos. Klarinet je to ipak. Ma, mislim, malo panonije. Zar ste misli da bi došli u Pulu posle toliko godina da ne dovedemo čovjeka koji je to stvarno odsvirao na ploči? Maestro Ignac Šenu.

Maestro Sean Ignac, violina je definitivno zamenjiva, ali ova ne. Pešek.

Tomáš, ali stignem do tvoje kuće i tiho sa svečka šibico, sve se ponadam, možda čućeš, ali pečeri miruju, a te firange čipkane.

samo divanim mađarski. Dve, tri reči, a i to mani. Učio sam iz čitanke, ali sam ostao na osmoj strani. Babe su me začarale, perom iz krila selice, ali ti ćeš me rešiti, moja medena pčelice. Ma, pevali mi ovu pesmu u Ljubljani ili u Portorožu, u Sarajevu, Tuzli, u Skoplju, Subotici ili u Puli. Srce se svuda kaže, srce, i tu Boga nema.

znači boljeg momka, brate. Ej! On majstor igra sa žena, čoveče. Evo ga. Znaš još nešto? Ne pitaj me nikad više, zašto nebe ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na nu čaše ima, ne pitaj me nikad zašto cugam.

pasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme svaka puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kerovi za mnom laju,

cigarima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svake žice,

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Šta vam se, kiša, ma, je li ovo najozbiljnija kiša koju imate u Puli? Nemojte se šaliti. Šta vezuje profesora, ne ideš, ostaneš još malo s nama. Ostaneš jednu, pa dobro, kiša pokisnuće odelo, mislim. Da li je to nepromočiva violina? Mislim. Na posledku, ma da, kakav scenarijo, a? Kako smo estradni uigrani, znaš, na kraju koncerta padne kiša, kao, moramo da idemo sad. Gospodine Jerin, izvolite. Gospodin Jerin, ravnatelj opće bolnice.
2: Dragi gosti, dragi prijatelji, velika vam hvala što ste došli na ovaj koncert i dali nam podršku. Pokazali ste da je vrijedilo boriti se da do koncerta dođe. Velika podrška

Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze moja bila? Rekla si da se za točak bršljan ne hvata. Zalud iskućila me svila. To je tako, ne pravi od tuge na oku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. O, još kako, kao ona jezuška u snegu.

Staru crnje mrak ispunjava, odavno se svoje pesme bojim. Pomera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim.

pređeš po vitrini, fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Šta, fali ti baš ovaj cigar? Ne dušo.

Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

Thank you. Since it's over.

igram bez dublera, sve sam, što nije praktično to znam, pa malo šmiram i malo briljiram. Partner sam raznim licima, zvezdama i naivcima u tom spektaklu.

teško da će neko da me spreči. Život je stari kućni brat, sve manje sa njim vodim rat, jer sve mi više liči na peščani sat. U svakom zrnu neki dan, u svakom danu neki sunny, keep on smiling.

rozpaštem i prečice znane. A u vojci sam stekao druga do groba. Čuješ li na Perotiću?

Pire, si ce n'est pas rouge. Ronnie Wells, seven. I don't know.

Znali su ga svi virtaši, tražio je spas u čaši, ali nije mogao da ga nađe.

Ništa mi ne vredi to. Ma da. Evo, čuo se, gde ste? Krećete li vi to?

Мою преска нежну и срамежливу сетно сиву непогрешиву.

odlazi cirkus iz vašeg lepog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Odlazi cirkus po širokoj ravnici.

doma, kad bi to bilo najvažnije na svetu, pričat će deca o svetlima arene. Vešvat će krišom, kod kuće neki što.

0: dnevna. Laku noć, Istra. Ova će uspomena mirisati na lavandu.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
0: Odnosi cirkus za sve bolje, tako? Mnogi su predstavu shvatili do sada.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, ja su kažeš dobra sam.

Sumi neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet, mogla pita.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su flamingosi ružičasti? Zbog ishrane. Njihova boja potiče od karotenoida iz rakova algi koje jedu. Bez tih pigmenata bili bi beli. Lepota dolazi iz tanjira.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

jasna. Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Fellini snimao filmove bez tonskog zapisa? Italijanski režiser je često snimao scene bez zvuka da bi glumci mogli da improvizuju i slobodno govore bilo šta. Glasove je dodavao kasnije u studiju. Magiju je stvarao u montaži.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz imao promašeni Eiffelov toranj u Budimpešti? Nakon svetske izložbe neki su želeli da kopiraju toranj u Mađarskoj. Plan je propao zbog financija, ali ostaci temelja su postojali decenijama. Danas se vodi kao toranj koji nije ni bio. I arhitektura ponekad ima duhove.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Lego kockice kompatibilne još od 1958. godine? Dizajn klik sistema nije se promenio više od 6 decenija. Sve nove kocke mogu se uklopiti sa onima iz prošlog veka. Stabilnost u malim delovima, osnova velikih snova.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Bora Stanković gotovo bio zaboravljen za života? Njegove knjige bile su neshvaćene i retko čitane dok je bio živ. Tek kasnije su postale klasika srpske književnosti. Ponekad umetnost putuje sporo, ali stigne daleko.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mendelejeva tabla došla u san? Naime, hemijska tabla elemenata koju je osmislio i zamislio ruski naučnik Dimitrij Mendelejev pojavila mu se u snu. Kada se probudio, odmah ju je zabeležio. Danas to je osnova hemije, a nauka i snovi ponekad sarađuju.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timove i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body Impulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: of an Adam Sheehan.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Stižu nam i zanimljivosti direktno iz Japana, gde je avio kompanija Japan Airlines danas saopštila da će predstaviti robota koji pere spoljašnost aviona na aerodromu Narita u blizini Tokija, kao prva među domaćim avio kompanijama koji to radi. Robot AV3, koji je razvila švedska kompanija AeroWash AB, može da čisti avion pomoću takozvane teleskopske rute sa daljinskim upravljanjem i počeće sa radom u punom obimu kasnije ove godine, nakon što osoblje završi neophodnu obuku, saopštila je aviokompanija. Kako se navodi, aviokompanija će nastaviti da ručno čisti avione krpama sa dugim drškama, ali da se očekuje da će radni sati biti smanjeni do 40% po avionu. Osim smanjenja radnog opterećenja, automatizacija će smanjiti rizik za osoblje od rada na visini izloženosti hemikalijama, saopštila je kompanija. JAL planira da u početku uvede jednu robotsku jedinicu na aerodromu Narita, a razmotrit će i uvođenje robota na drugim aerodromima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
2: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Bivši operater telepromptera u Beloj kući dobio je nalog da plati više od 172.000 dolara zbog korišćenja internih informacija za klađenje na sadržaj govora predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Utvrđeno je da je Gabriel Perez sklapao obklade o tome šta će predsjednik reći tokom obraćanja između decembra 2025. i februara 2026. godine na platformi Kalshi, tržištu predviđanja na kojem korisnici mogu da se klade na ishode događaja iz stvari sveta. Regulatorno telo Komisije za trgovinu robnim fjučersima saopštilo je da Perez mora da vrati nezakonito stečenu dobit od 107.539 dolara i plati građansku novčanu kaznu od 65.000 dolara. Bela kuća se još uvek nije oglasila ovim povodom, a nekadašnja portparolka Bele kuće, Caroline Leavitt, rekla je u julu da se Perez nalazi na neplaćenom odsustvu i da se neće vraćati na svoje radno mesto. Glavni pravnik kompanije Kalshi, Bobby Deno, napisao je na mreži X da pozdravlja ovu odluku. Kompanija ranije saopštila BBC-u da su njeni analitičari u martu primetili neobično klađenje na takozvanim tržištima pominjanja ugovorima u kojima korisnici predviđaju da li će govornik upotrebiti određene uobičajene izraze poput naziva određenih zemalja, izbornih slogana ili pojedinih reči. Kako su naveli, analizom podataka o nalogu utvrđeno je da je korisnik bio savezni službenik koji je upravljao o telepromterima u Beloj kući, nakon čega su o tome obavestili regulatora.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body & Pulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Vijetnamski kolekcionar postao je vlasnik najveće flaše viskija na svetu. Viet Nguyen Dinh Tuan kupio je na aukciji flašu zapremine 311 litara sa 32 godine starim Mashalana Single Malt viskijem za 1,1 milion funti. Prethodno anonimni vlasnik najveće svetske flaše viskija, koja je visoka 183 cm, bio je vijetnamski biznismen koji već posjeduje kolekciju žestokih pića vrednu više od 150 miliona funti. Viet je bocu kupio na aukciji u Edinburgu, a sada je dobio i sertifikat Guinnessove knjige rekorda koje potvrđuje da je, dakle, najveća na svetu. Viet je inače dugogodišnji kolekcionar retkih žestokih pića i mnoge posjeduje, od najređih i najstarijih flaša konjaka i viskija na svetu. Daniel Monk, trgovac pićima na veliko, organizovao je aukciju, rekao je da je ova boca sa viskijem nazvana Neustrašivi u čast dostignuća 11 pionirskih britanskih istraživača, čije su slike prikazane na etiketi boce. Neustrašivi je najnoviji dodatak Vietovoj kolekciji, koja već uključuje kolekciju viskija iz 1926. godine, a takođe Viet posjeduje i najveću flašu konjaka na svetu i najstariju flašu viskija, za koju se veruje da ima skoro 150 godina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Sviram, sviram, sviram, to jedino je plan.
3: Ja sam Marko Luis, a vi slušate Balkan.live.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Povratak na posao nakon godišnjeg odmora i laganijeg letnjeg ritma rijetko kome prije, no obaveze su tu, život se polako vraća u normalu, a na nama je da se prilagodimo i u novu sezonu uđemo što spremni i sa puno elana. A kako bi vam to lakše pošlo za rukom, u nastavku programa čućete nekoliko praktičnih savjeta koji vam mogu dosta pomoći. Na prvom mestu je dobra organizacija. U cilju postizanja i završavanja svih obaveza tokom užurbanog radnog dana, vrlo je bitno dakle da se dobro organizujete, i to na više frontova. Da organizujete svoj životni prostor, da organizujete svoje misli, potom svoje aktivnosti i naravno da usvojite neke dobre navike. Kada se dakle lepo organizujete i pripremite za nove izazove, vreme je da usvojite neke nove navike koje će vam život učiniti još zdravim, boljim i kvalitetnim. To spada dakle da krenete da vežbate, da povedete računa o ishrani i naravno da aktivirate svoj društveni život. A onda sa novom energijom i širokim osmehom u nove radne pobede.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: E, morala sam da podelim sa vama jednu bizarnu priču gde je jedna devojka iz Kine završila na lečenju nakon što ju je nadređeni primorao da uradi 200 čučnjeva jer nije ispunila zadate radne ciljeve, a zbog napornog vežbanja zadobila je ozbiljno oštećenje mišića, ali devojka identifikovana samo prezimenom Yang nakon povrede jedva se kretala, a slučaj izazvao brojne reakcije na kineskim društvenim mrežama. Ona inače smatra da je kompanija namerno postavila previsoke ciljeve kako bi zaposlene dovela u situaciju da sami daju otkaz, a od bivšeg poslodavca zatražila je povraćaj troškova lečenja i prevoza, kao i oko 1900 evra odštete zbog povrede i izgubljene zarade tokom oporavka. Njen bivši nadređeni odbio je zahtev i poručuje da slučaj reši sudskim putem, i ona je naravno prijavila slučaj inspekciji rada, koja je potvrdila da će sprovesti istragu. Slučaj izazvao brojne rasprave na društvenim mrežama u Kini, a neki korisnici tražili su i strožu kaznu za menadžera, dok su drugi poručili Yang da zdravlje treba da bude važnije od bilo kog posla.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
2: Nedelja, 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Čikagu. Ove nedelje, 6. septembra, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Čikagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body Impulse u Šarelvilu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, da možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Lepo ponašanje tokom putovanja može da ostavi snažan utisak, a prema novom istraživanju neke nacionalnosti posebno se izdvajaju svojim ponašanjem. Japanski turisti proglašeni su najpristojnijima na svetu, a iza njih slede Norvežani kao i Švajcarci. Istraživanje je sprovela internet platforma za afričke safarije, koja je anketirala 192 turistička operatera. Tako da čuli ste da se Japan našao na prvom mestu liste najpristojnijih turista na svetu, slede Norveška i Švajcarska, dok su iza njih turisti iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su očekivano, s obzirom na njihovu poznatu kulturu davanja napojnica, proglašeni turistima koji ostavljaju najveće napojnice. Slede turisti iz Nemačke, Kanade kao i Švajcarske, a što se tiče avanture, na vrhu su Nemci, potom ih slede Francuzi kao i Holanđani. Među turistima koji putuju zbog hrane, većinu prvih mesta zauzele su azijske nacionalnosti. Na prvom mestu našla se Indija, slede Japan i Francuska, dok je Kina zauzela četvrto mesto. Holandija je peta, dok se Italija našla na šestom mestu kada su u pitanju najveći ljubitelji hrane.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Stiže nam i jedna vest iz sveta tehnologije, naime razgovori koji su korisnici vodili sa veštačkom inteligencijom misleći da su potpuno privatni, nedavno su se našli u javnosti i to direktno putem Google pretrage. Iako se ne prikazuju korisnička imena niti podaci o nalogu, postavlja se važno pitanje da li je vaša privatnost zaista zaštićena. Sajt Fast Company prvi je skrenuo pažnju na ovaj problem otkrivši da su pretrage vodile do stotino javno dostupnih razgovora, iako je namera bila da se ta konverzacija deli sa poznatim osobama radi nastavka diskusije, ispostavilo se da su linkovi otvoreni za sve, pa tako i za pretraživače poput Googla, Binga i DuckDuckGo-a. Dobra vest je da se, bar za sada, u tim javnim prepiskama ne pojavljuju podaci koji direktno otkrivaju identitet korisnika, ipak ako je neko podelio osetljive informacije kao što su medicinski analizi ili lični dokumenti, i oni mogu biti, čuli ste, dostupni. Iako su Meta i Google već rešili slične bezbednosne propuste, stručnjaci i dalje upozoravaju. Ne delite sa veštačkom inteligencijom informacije koje ne biste želeli da se jednoga dana pojave javno, jer kao što ovi slučaji pokazuju, privatnost na internetu nikad nije potpuno sigurna.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Koktejli protiv kortizola su najnoviji trend u borbi protiv stresa, a reč je o piću koje je jedan od najnovijih wellness trendova. Zagovornici upotrebe ovih koktela tvrde da piće koje se pravi od sastojaka kao što su sok od pomoranđe, kokosova voda i so može sniziti visok nivo kortizola i pomoći kod adrenalinskog umora. To bi za uzor trebalo da dovede do niza koristi, dakle od smanjenog stresa do poboljšanog nivoa energije. Kortizol je inače hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde, a nadbubrežne žlezde takođe proizvode mnoge druge hormone, uključujući adrenalin, bolne hormone kao i aldosteron. Kortizol se često prikazuje kao loš za nas, ali ne bismo mogli da živimo bez njega. Naše telo stalno proizvodi dakle kortizol, ali se nivo menja sa dnevnim ciklusom svetlosti kao i tame. Povećava se neposredno pre nego što se probudimo, najviši je tokom jutra, opada popodne, a najniži je preko noći. Postavlja se samo pitanje vredi li ili ne. Čuli ste? Stigao je novi trend, zapravo stigli su kokteli protiv kortizola.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Biću kratka kada je ova zanimljivost u pitanju. Kaže da je transplantirani bubreg svinje funkcionisao u telu čoveka 271 dan i da je oboren rekord, a sve ovo se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, a u međuvremenu je pronađena i osoba koja mu je donirala organ. Američki lekari tvrde da se nikada nije desilo da životinski organ toliko dana funkcioniše u ljudskom telu, te dodaju da svinjski organi mogu da se koriste kao most dok se ne pojavi ljudski organ za transplantaciju. Pacijent Tim Andrews izjavio da mu je ta operacija produžila nadu i omogućila da ne ide svakoga dana na dijalizu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje, 6. septembra, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timove i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body & Pulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav svima, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Radio Balkan.live.

Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Jugo ide u Ameriku, stiže pred domaću publiku film od 3. septembra u bioskopima širom Srbije, a filmsko putovanje počinje u Kragujevcu, gradu u kome je proizveden Jugo. Kako se navodi u saopštenju, dugometražni dokumentarni film Jugo ide u Ameriku reditelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića od 3. septembra stiže u bioskope širom Srbije, a tokom septembra biće prikazivan u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. Film svoje bioskopsko putovanje započinje u Kragujevcu, gradu u kome je proizveden Jugo, gde će u četvrtak 3. septembra u 20 časova biti održana specijalna projekcija u bioskopu Cineplex u prisustvu reditelja Filipa Grujića. Specijalna projekcija u Novom Sadu biće održana u subotu 5. septembra u 20 časova u areni Cineplex. Film Jugo ide u Ameriku prati grupu milenijalaca iz Srbije koji kreću na putovanje kroz Sjedinjene Države u najupečatljivijem automobilu sa ovih prostora, Jugo, kultnom jugoslovenskom automobilu nekada ismevanom kao najgori istoriji. Film je svetsku premijeru imao na jednom od najznačajnijih svetskih festivala dokumentarnog filma u Kopenhagenu, dok je na festivalu Beldokos osvojio nagradu publike i specijalno priznanje u Teen selekciji. Nakon brojnih festivalskih projekcija širom regiona, tokom leta Jugo ide u Ameriku sada kreće na svoje najvažnije putovanje pred domaću publiku u bioskopima širom Srbije. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Proglašen najbolji bar u Evropi za 2026. godinu, smešten je u napuštenoj fabrici. Ovo mesto odiše atmosferom, jedinstvenom lokalnom kulturom i odličnom energijom. Možete da osetite atmosferu nekog grada, jednostavno šetajući njegovim ulicama i obilazeći najpoznatije znamenitosti. Ali ako želite pravi, autentični uvid u njegov život, trebalo bi da posetite njegove barove. Kada su u pitanju najbolji barovi, jedan od izvora kojima možete da se obratite za preporuke jeste European Bar Guide, koji upravo objavio godišnju rang listu u 100 najboljih mesta za piće širom kontinenta. Na sajtu navode da barove ocenjuju jednostavno na osnovu toga koliko dobro rade ono što žele da rade. Spektakl, atmosferu, društvenu scenu, zanimljive običaje, lokalnu kulturu i naravno kvalitet i izbor pića, a jedno posebno neobično mesto zauzelo je prvo mesto. Szimpla Kert, prvi budimpeštanski ruin bar, ove godine našao se na vrhu liste. Smešten je u napuštenoj fabrici, piće je počeo da služi još 2002. Budimpešta je poznata po ruin barovima, lokalima, smeštenim u napuštenim ili zapuštenim zgradama sa električnim interijerom i izrazito neobičnom atmosferom, a ovaj lokal bio je pionir među njima. Kako navodi vodič za barove, poseta mesto Szimpla Kert deluje kao ulazak u portal u drugu dimenziju. Disko, kugle i lampice okačene su gotovo svuda, muzika glasno svira, gosti sede na svemu, od tankih stolica i udobnih sofa do prepravljenih automobila unutar prostora koji podseća na lavirint. Na drugom mestu našao se Restins Luciferum, neobična kombinacija muzeja i bara, smeštena u staroj masonskoj vili u Brižu. Ovo je intimno mesto koje istovremeno može da primi više od 20 gostiju, a radno vreme varira, pa je najbolje unapred proveriti kada je otvoreno. Treće mesto zauzeo je Le Fleur en Pierre d'Or u Briselu, dok je među prvi pet još Goupil Le Folte, a kođe u belgijskoj prestonici Zlatna ribica u Sarajevu. Znači, Budimpešta, Briž, Brisel, Brisel, Goupil de Flol, Zlatna ribica, Sarajevo, peto mesto, Papa Joy, Keln, Bruč za Bertier, Briž, Bar Marcela, Barcelona, Roha, Prag i Lepota Outlet Liješa. Nadam se da sam pravilno izgovorila sva ova imena. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje, 6. septembra, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body & Pulse u Šarelvilu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Puter ili margarin, šta je zdravije? Dve namirnice koje se koriste kao namaz za kuvanje i pečenje. Postoji mnogo kontroverzi oko upotrebe kada je reč o njihovim uporednim zdravstvenim koristima. U prethodnim decenijima naučni stav je bio da puter ima visok sadržaj masti i da zbog toga je loš za zdravlje. Zbog toga je margarin predstavljen kao zdravija alternativa. S vremenom su istraživači, nutricionisti i zdravstveni stručnjaci shvatili da je puter ipak zdraviji od margarina, jer se ovaj drugi u velikoj meri prerađuje iz biljnog ulja. Puter je mlečni proizvod dobijen nakon odvajanja pavlake od mleka, sastoji se od oko 82% mlečne masti, 16% vode i 2% mlečnih čvrstih materija. Margarin se s druge strane priprema od tečnih biljnih ulja procesom hidrogenacije koji zasićuje masne kiseline dodavanjem vodonika. Hidrogenacija menja molekularnu strukturu masnih kiselina tako da se mogu formirati transmasti, što dovodi do toga da mast poprimi polučvrsto stanje. Ovo povećava rok trajanja i izdržljivost margarina, a također čini hranu kuvanu sa ovom mašću hrskavijom. Što je margarin tvrđi, to je veći procenat transmasti. Margarin, pošto ima mnogo ovih nezasićenih masti i manje zasićenih masti od putera, što može da pomogne u smanjenju nivoa, recimo, holesterola u krvi. Jedna kašičica putera sadrži 5 grama zasićenih masti i treba biti oprezan kada je u pitanju zdravlje. Margarin se pravi kombinacijom biljnih ulja kao što su suncokretovo i maslinovo. E sad, margarin se ne savjetuje srčanim bolesnicima, iako je možda puter bolji izbor od margarina. Ljudima koji imaju prekomernu težinu ili su gojazni, često se savjetuje da ne konzumiraju ni jedno ni drugo. Za takve ljude margarin sa niskim sadržajem transmasti ili bez njih se ponekad smatra možda boljom opcijom, jer može sprečiti povećanje nivoa holesterola u krvi i srčana oboljenja. Međutim, ova preporuka je veoma kontroverzna, jer margarin sadrži mnogo aditiva i često je sintetički proizvod u poređenju sa potpuno prirodnim hranjivim puterom. Uvijek je mudro birati margarine bez transmasti, provjeravajući nutritivnu etiketu, ako zaista ne možete da jedete puter.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ljudi širom sveta žele da produže godine života u dobrom zdravlju, ali mnogi i dalje nisu svesni da njihova krvna grupa može igrati ulogu u brzini starenja. E, rezultati najnovijeg istraživanja ukazuju na to da bi osobe sa krvnom grupom B mogle sporije da stare, što je otvorilo mnoga pitanja o tome šta ovu grupu izdvaja od ostalih. Inače, krvne grupe se određuju specifičnim markerima na crvenim krvnim zrncima i antitelima koje kruže krvotokom. U ABO sistemu krvnih grupa osobe sa grupom B imaju B antigen na svojim crvenim krvnim zrncima i proizvode antitela protiv A antigena. Samo oko 10% svetske populacije spada u ovu kategoriju. Naučnici su ispitali da li ovaj jedinstveni marker može doprineti efikasnijem odgovoru na metaboličke promene i šta bi to moglo pomoći recimo starijim osobama da sporije stare. Još pre nekoliko decenija rađena su razne istraživanja i ima tu i svojih pozitivnih, ali i negativnih strana. Ono što jeste možda i zaključak ove statistike i ovog istraživanja je da, jako je statistika možda lepa, svakodnevne navike najčešće određuju koliko ćemo zapravo živeti. Od uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti, dovoljno sna i snažni međuljudski odnosi zapravo jako doprinose stabilnom fizičkom, ali i emocionalnom zdravlju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Ko su najpristojniji turisti na svetu, ko ostavlja najveće napojnice? Novo istraživanje pokazalo je koje se nacionalnosti smatraju najpristojnijim turistima, ko ostavlja najveće napojnice, ko najviše troši, a ko na putovanjima najviše traži avanturu i uživa u hrani. Lepo ponašanje tokom putovanja može da ostavi snažan utisak. Prema novom istraživanju, neke nacionalnosti posebno se izdvajaju svojim ponašanjem. Japanski turisti proglašeni su najpristojnijima na svetu, iza njih slede Norvežani i Švajcarci. Druge nacionalnosti našle su se na vrhu u kategorijama poput davanja napojnica, potrošnje tokom putovanja, sklonosti avanturama i interesovanja za lokalnu hranu. Istraživanje je sprovela internet platforma za afričke safarije Safari Bookings, koja je anketirala 192 turistička operatera. Pitanja su se odnosila na to koja je nacionalnost najpristojnija, koja daje najbolje napojnice, ko najviše troši. Japan se našao na prvom mestu liste najpristojnijih turista na svetu. Japanci je navelo 21,1% anketiranih turističkih operatera. Slede Norveška sa 10,6, Švajcarska 10,4, dok su iza njih turisti iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Na poslednjem mestu našli su se italijanski turisti, samo 1,3% smatralo je najpristojnijom nacionalnošću na svetu. Ipak evropski turisti dobili su pohvale jednog od anketiranih operatera iz kompanije Imara Tours Zanzibar. Mnogi naši evropski gosti veoma su zainteresovani za ponašanje divljih životinja i često postavljaju detaljna pitanja o životinjama i njihovoj zaštiti. Amerikanci ostavljaju najveće napojnice i najviše troše. Amerikanci su očekivano, s obzirom na njihovu poznatu kulturu davanja napojnica, proglašeni turistima koji ostavljaju najveće napojnice. U toj kategoriji dobili su 29,5% svih glasova turističkih operatera. Nemci najviše traže avanturu, slede Francuzi 17,8%, Holanđani sa 11%. Na drugom kraju liste našli su se Britanci i Indici, koji su dobili po 4,5%, dok su Španci ostvarili 4,3%. Rezultati sugerišu da su turisti iz tih zemalja nešto skloniji odmoru tokom putovanja. Među turistima koji putuju zbog hrane, većinu prvih pet mesta zauzele su azijske nacionalnosti. Na prvom mestu našla se Indija, slede Japan i Francuska, dok je Kina zauzela četvrto mesto. Holandija je peta sa 7,7%, a tek 0,1% poen ispred Italije na šestom mestu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Na ulice Londona prvi put izašao robot taksi. Međunarodna kompanija Uber dodala je danas u svoju aplikaciju u Londonu i vožnju robot taksijem kojim će upravljati autonomna veštačka inteligencija, britanska startup Wave. Waveov robot taksi će imati čoveka na mestu vozača koji je spreman da preuzme upravljanje vozilom ako bude potrebno, odnosno ako mušterija to zatraži. Šanse da se robot taksi odmah dobije na zahtev su male jer je do sada licencirano samo 15 takvih vozila u odnosu na više od 100.000 privatnih vozila koje su preko Ubera licencirana za iznajmljivanje u Londonu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timove i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body Impulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: ponavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Vi ste čuli za gavez, doduše uvek vam treba kad se ne daj Bože nešto povredite. E, šta je i kako se koristi? Gavez je biljka sa ljubičastim cvetovima, a cveta od maja do avgusta. Osim što je zanimljivo vidjeti ovu biljku, njeni listovi i koren koriste se zbog svojih lekovitih svojstava. Tačnije, od njih se pravi mast ili krema. Gavezova mast ublažava posekotine, ispucalu kožu, a pomaže i kod bolova u leđima, kao i kod neprijatnosti izazvanih hemoroidima. Mast od gaveza je žute boje i pravi se od korena ove biljke. Ima brojne prednosti, ali je važno znati da se ne preporučuje za oralnu upotrebu, niti se sme mešati sa određenim lekovima. Inače, gavez je žbun koji raste u delovima Evrope, Azije i Severne Amerike. Najčešće imate ljubičaste cvetove, ali mogu biti i plavi, žuti ili beli. Njegova lekovitost se krije u dugim listovima i samom korenu. Za lekovitu upotrebu gaveza, koren se bere u proleće ili kasnu jesen, zatim se pažljivo opere i osuši. Nakon toga se seče, melje i suši do kraja i to na hladnom mestu. E sad, šta sve radi? Brže zarastaju rane, ako imate bolove u leđima, problem sa zglobovima i bolove u njima, oblažavanje simptoma osteosporoze, zatim preloma kostiju, hemoroide i razne kožne probleme, e sve to rešava gavez mast. Ono što je bitno je da ne smete nanositi na otvorene rane. Kako god okrenete, gavezova mast donosi brojne koristi za kožu i zglobove, ipak kod određenih osoba može izazvati i ozbiljne nuspojave, uključujući i oštećenje jetre. Važno je pridržavati se preporučenog vremena i količine upotrebe, a i da vam nikada duše ne zatreba, ali dobro, svakako morate da imate tu u onoj fioci sa lekovima, zlu ne trebalo.
0: Obnavljamo gradivo, najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Evo malo nekih nepotrebnih savjeta, doduše što nepotrebnih možda vam i zatreba. Kaže vest, nikada ne sipajte gorivo dok motor radi. Tehnički izvodljivo, ali potencijalno opasno. E, kaže ovako, jako mnogi vozači veruju da je ova praksa bezopasna, naročito kada je reč o savremenim automobilima, realnost je znatno opasnija. Benzinske pare koje se oslobađaju tokom sipanja goriva lako mogu biti zapaljene i najmanjom iskrom. Rizik od požara ili eksplozije u takvom trenutku nije teoretska pretnja, to je realna opasnost, zato treba na vreme misliti o bezbednosti. Moderni automobili zaista posjeduju napredne sisteme za upravljanje gorivom, pa i paljenjem i emisijom gasova. To znači da će motor verovatno nastaviti da radi čak i ako se toči gorivo. Međutim, to što je sistem stabilan ne znači da je otporan na posljedice koje mogu nastati u specifičnim uslovima, pre svega zbog ovih zapaljivih benzinskih para koje ispunjavaju vazduh oko automobila dok točite gorivo. Znači, zbog vaše bezbednosti, nikad se ne zna, ugasite kola, brate, dok vam sipaju gorivo, šta vam je to teško?
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Svi znamo šta radi hormon kortizola. Novi trend, kokteli protiv kortizola vredili ili ne. Kokteli protiv kortizola su najnoviji trend u borbi protiv stresa. Reč je o piću koji je jedan od najnovijih wellness trendova. Zagovornici upotrebe ovih koktela tvrde da piće koje se pravi od sastojaka kao što su sok od pomorandže, kokosova voda i so može da snizi visok nivo kortizola i da pomogne kod adrenalinskog umora. To bi za uzvrat trebalo da dovede do niza koristi od smanjenog stresa, to poboljša nivoa energije. Kortizol je hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde. Nadbubrežne žlezde takođe proizvode mnoge druge hormone, uključujući adrenalin, polne hormone i aldosteron. Ovo pomaže u balansiranju soli u telu i utiče na krvni pritisak. Kortizol se često prikazuje kao loš za nas, ali ne bismo mogli da živimo bez njega. Kortizol reguliše rad mozga kao odgovor na stres. Fizički stres, na primer povrede ili nedostatak sna, i psihološki stres kao što su pritisci na poslu ili tuga, stimuliše reakciju na stres. Poznatu kao reakcija bori se ili beži i samim tim lučenje kortizola. Često čujemo da se kortizol opisuje kao hormon stresa, ali kortizol ima i mnoge druge važne funkcije, povećava glukozu u krvi kako bi obezbedio energiju, reguliše metabolizam i smanjuje upale. Šta se nalazi u koktelima kortizola koji se sve češće promovišu? Recepti se razlikuju, ali obično su sastojci pola šolje soka od pomorandže, kokosove vode, oko 1/4 kašičice soli, a ponekad se dodaju suplementi magnezijuma i kalijuma u prahu. Zdravstvene tvrdnje povezane su sa vitaminom C iz soka od pomorandže, kalijuma iz kokosove vode, dodatnim magnezijom i natrijumom i soli. Vitamin C, esencijalni hranjivi sastojak sa nizom zdravstvenih koristi, povezan je sa zdravom funkcijom nadbubrežne žlezde i ravnotežom kortizola. Kokosova voda je uključena kao izvor kalijuma, kalijum je neophodan za zdravo funkcionisanje ćelija i održavanje redovnog otkuca srca. Kalijum neće uticati na kortizol, ali može da pomogne kod nekih efekata hroničnog stresa i visokog nivoa kortizola, kao što je visok krvni pritisak. Ponekad se dodaje magnezijum u prahu. Magnezijum je neophodan za proizvodnju energije i relevantan je za hronični stres koji troši mnogo energije i iscrpljuje rezerve magnezijuma. Trećina Australijanaca ne unosi dovoljno magnezijuma. Izvori magnezijuma uključuju lisnato zeleno povrće, integralne žitarice, orošaste plodove, semenke, mahunarke i meso. Smanjenje stresa je najbolji način da održimo zdravim nivo nadbubrežnih žlezdi i kortizola. U velikoj metaanalizi pažnja, meditacija i opuštanje bili su najbolji način da se smanji visok kortizol. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

полночь.

ponavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Ukradeno retko drevno blago, ali lopovi ostavili najvredniji predmet vanzemaljskog porekla. Iz muzeja u Španjskoj Viljeni ukraden je veći deo jedinstvene zbirke iz bronzanog doba stare oko 3000 godina i teške gotovo 10 kg u zlatu. Lopovi su međutim ostavili jedan od njenih naučno najvrednijih predmeta, narukvicu napravljenu od gvožđa vanzemaljskog porekla. Ukradena je jedna od najposebnijih zbirki arheološkog blaga u 5.16. 27. avgusta oglasio se alarm u sportskom centru španskom gradu Viljeni, privukavši pažnju na taj objekat. Samo nekoliko minuta kasnije oglasio se još jedan alarm u muzeju Viljene, udaljenom oko 2 km. Kada je policija svega nekoliko minuta kasnije stigla na lice mesta, lopovi su već nestali, a sa njima i veći deo neprocenjivog blaga iz Viljene, zbirke predmeta iz bronzanog doba, uglavnom izrađenih od blistavog zlata. Istražitelji veruju da su u pljački učestvovala trojica maskiranih osumnjičenih, da je korišćeno više vozila i da je reč o veoma dobro koordinisanoj akciji u kojoj je alarm u sportskom centru možda aktiviran kako bi policajci skrenuli pažnju, javlja španska novinska agencija. Međutim, među malobrojnim predmetima koje su lopovi ostavili nalazi se jedan od najvrednijih u čitavoj zbirci. Na prvi pogled ne deluje ništa impresivno, samo kao stara zarđala narukvica. Ipak iskovana je od materijala koje je stigao iz svemira, meteoritskog gvožđa. To je jedan od dva takva artefakta u blagu iz Viljene i Čilibara. Međutim, dva predmeta kaže da su ta dva zbog blistavog zlata koja im je ukrašena, dok su najneugledniju narukvicu ostavili. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body & Pulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo. Eto.
2: Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
2: Prijetno.
1: Da mogu vreme... reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
6: Everything begins with consciousness. Consciousness.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Radio Balkan.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
2: Kratko, jasno, Željko Samardžić u 3 pesme, naravno vaše.
3: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.